땅굴 기타 오름 따비리. 아카스바니 인팔기 강라시넬 기타 오름 따비름 리브싱부 아덤기 프로그램 애나운서 어머지 톡숨나 따람 녹시리 구름저리 하우직 시넬 시당 시노미당 한바디 해인기 산독세가드바 토름싱 삼럽 닝싱저리 닝싱저바식 로이브가 산독세가니 마니프리 필름이 세이싱 마탕마탕 오이나 나시님당 뿡타룩 미니니푸 궁강기 토름다 따한저그니 도이점 아루나 쩌누나삭바 공종 벌바 아니수부다 탐자리 느피싱다 파이브로이드 히럼마시다 도터 아톡범 만주스리 데비 컨설텐 디파트멘 오브 오비즈 앤 가이니 디스트릭 호스피탈 타우발가 우나드노 와리사바 우나비가다비 염남 메마쩌누 토름부톡바 라이센드싱탐 Namidang pung tarit minit nipuga mga tahan jagani sayol sida. Pung nipan tahan jagani radio lila angauba kondiri ahan basiru. Lila sanabigadaba People's Art and Dramatic Association gi lila kangbu. Ngasi namidang pung nipan makai tawa matamda tawa fangbigani naharol gi konjil. Ngasi gi naharol gi konjil ratamjari nahasing na communication skill karam na hengat naba hotnagani. Haribu hiramusida Kishore Chandra Wangkemsa Communication and Soft Skill Trainer, Maidingu Institute of Aviation and Hospitality ga unaduna wari shaba. Pung mapan minit taraga mga thamjari toijam arunasanu nasakpa khongjom parba. Ngasi numidangi pung mapan makhai tahan jagani yaifa yumbal gi lila masa ay sunati nang sunati laina tari. Lila ivi wangkhai mayum anita debi. Lila putok pada tingbang ba hemchan ning thaujam lila putok pa thokjom renubala pungtara thamjari adomna khoidana sms amadi postcard ki khutangna khanbirakpa manipuri film sising hayeng thangjunumit jun gi tarik taruk ayuki pungmanga makai tabu matamda kangla channel gi ahan ba thorum pareng sandok pahujagani thorum pareng asing ayuk pung manga minit kuntra ga tare chupta matamda lanthok sagani yakai rol Hayengi yakai rolda lokat chagadaba saisakpa singdi pena yakai rolda laishram leibak macha imalebak pukhuram jabi isaida Darozi Musical Institute ki saisak loising. Laisoni saida haubam Sumati Devi, Gurumayum Brojen Sharma Amadi, Rajkumari Muktasana Devi. Ayukpung taruk minitara lau singu gi wafam da thamjari moro ki laina tilna. Yumnam malem nganbi chanun sakpa maite isai thamjari hayeng ayukpung taruk minitara gamanga. Ayuk pung taruk makai tawa matamda tawa fangbigani Kabarbram Ronivala Devi Ningombam Nauva Singha Amadi Nongthombam Ngakbigani Ningombam Ranjana Devi na sakpa matamisai sing matang matang oina. Hayeng ayuk pung taruk minit nipuga mga thamjari Manipuri matamisai sing. Hayeng ayuk pung tarit Khonjal Nasom. Hayeng gi Nasom da thamjari Manipuri matamisai sing. Wangjam Sakhenbi Devi na Devi dagi not tahan jagani

0: 하도와
1: 낙 나인 하이브워즈 숭 타 타자들이 지금까지 이기노마 아 까 이기노마 제 노예 도움도 니 싱싸우도 보니 나 이기와시 낙나 타자람도 보야에마 그 시대디네 농새끼 땅수버가 이 싱지를 하는 해통미에메 타도 있는거 이름 날 아시는 말로 오면에 농기 땅 수보야 돼 이 신전 범레이 떠보더기 로이나 빠톡드는 수만도 통바이네봐 쎄 다도 야래봐 이 강해봐 넌 차올 놓아봐 신세 싸우고 버릇간다 하이디 이 신강아 간다 이 낙게봐 넌 차올 놓아봐 쎄
2: 이씨 너랑이 신두마 이잉 따딘세 이름 날 아마 틱샤나 걸레이트래 아주 나디 람비이드 이 신세인 바다 Lambi mapan the tari with me sings in a maro, no more wakal tavo, what put there? Why do we, like I say? Lambi and I yet a duk sound a lairam kongbal marini. Ah, Ipaipo, haktakadi. Lairam ni tilam ni harinami, canas you song a rude. Objiki kadai. Magi, magi mapado. Kajik, kajik, leva, quota the nug, kongbando, punjing gredana. Pazarenes, eh? Lambi matakta sings yeleva. Oh, sumang so fuyore. Aye, sasa! Yopa kyo kutharo! Ipa iram na la siyam ge!
1: Eh, hey, tadoe, koi paamu na mukkore, ayam te thongge, mukdoro ke ko. Ihe, tadoe, natti, nubiye topo ka kolwari sanabagi natti ye, koi paamu na
2: kore. Tadoe!
1: To, nang, babo!
2: Hey, toy ba! Toyan ba!
1: Babo! Ash! Hayin ko na siyamasi ba, ay kolwari sanari ye!
2: Bambi machasa! Ayang mayang tak ready siam terus ia rene. Ay, tunak putarau, yopato, tunak putarau.
1: As, isau mukang ini, tadoi. Ayam tang tu ready aru ini, nang saung no ba. Ayam tor kiko, nat ready mung laura ni asian je. Ay, thamme.
2: Po nama mangga pamung da, suam dene ising mung tau tau le.
3: Siara.
1: Abu, pamung ngau ngau.
2: Kau lagi.
1: Ising marak siden nala hangeni na hari si bu si bu, tadi. Pawung na pang loud na loud. Mina tarag pawung amo kanarak tana na ay ni astan man lore marai kang jeni ba.
2: Hey, ipagi toyhen ba.
1: Pawung
2: kada chai du kada ilai thai. Nangon nagi hane ta haur ge.
1: Pawung,
2: ay chinga ni ne.